tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika